0: Well, my daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи дома з моїм другом, пили віскі з коли, запивав
3: іменно.
2: Я вже був
3: horny.
2: Он розділся скромно, достав так огромний, но он мне не лежит в горло. Гей, порно, гей, порно, ты не больше, чем
3: my ass.
2: Больше, чем у

кажу. Найдеться той, хто позросле і посерйозні. Я один на вокруг. Наверное, я не лежу до сотні.